0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Pozdravljeni v Šaleški danes. V tokratni oddaji spregovorimo o 55-letnici osnovne šole Antona Aškerca. Povabimo pa tudi na razstavo v Mestno galerijo Šoštan, na kateri se predstavljajo umetniki Društva za likovno umetnost Maribor. Vabljeni k poslušanju.

0: Šaleška danes. Lepo pozdravljeni v Šaleški danes. S plesom in petjem so na osnovni šoli Antona Aškerca obeležili 55-letnico šole, tudi praznik vrednot, na kateri šola že desetletja gradi svojo skupnost in prihodnost. Posebno čarobnost večeru je dodala gostja pevka Nina Pušlar, ki je slavnostnemu dogodku dodala poseben pečat. Osnovna šola Antona Aškerca ostaja prostor, kjer otroci razvijajo svoje talente, gradijo samozavest in ustvarjajo spomine, ki jih spremljajo vse življenje. Ravnatelj Zdenko Gorišek.
1: Glejte, 55 let delovanja naše šole je tudi hkrati en moj uspeh, ker sem še 28 let ravnatelj te šole, ki lahko rečem, da je zelo, zelo uspešna na svojih področjih. To nam seveda dokazujejo številna zlata priznanja ob koncu šolskega leta, vključevanje v številne mednarodne projekte od Erasmusa 1, 2 do zdaj trenutno še projekta, ki teče in bo še teko do leta 28, Re Saša. Ključnega pomena je, tako kot smo tudi dali naslov naši prireditvi, življenje je tvoje. To je zgodba učencev, učiteljev, staršev in časi smo to rekli, ta znameniti pedagoški trikotnik, ki ga jaz zdaj poimenujem pedagoški kvadrat, ker smo zelo vpeti tudi v lokalno skupnost, širše in tudi v svet. In ko vidiš zadovoljne učence, ki s ponosom iz številnih državnih tekmovanj prinesejo zlata priznanje, kaj si hočemo še več?
2: Katere pa so tiste vrednote, ki jih iz generacije v generacijo prenašate, tako vi kot ravnatelj, kot vaši zaposleni?
1: V svojem nagovoru zadnjič prejšnji teden sem v bistvu začel z zgodbo Življenje tvoje, v katere sem upel, tako kot sem že rekel, vodo učenca, učitelja in starše. In to so zgodbe, ki so nas vsa ta leta učile, ki so bile prepletene z predvsem pomembnimi vrednotami, ki jim jaz pravim strajnost, pogum in odgovornost.
2: Lepo, pa kar še se približuje konec šolskega leta, mogoče še, kako naj vaši učenci zdržijo do konca, koliko zahtevnih preizkusov jih še čaka in kakšne počitnice jim želite?
1: Vete, tu bom jaz dodal preizkušnje učencev in učitelje in vseh naših strokovnih delavcev, ki smo vpeti v to delo. Maj se je zaključil, šolski pisni testi so že za nami. V juniju je več ali manj zadeva že z eno nogo počitniška, z drugo nogo pa morda še tisti, ki me kje spodletelo, popravljajo. Vsem pa res želim, da imajo ustvarjalne počitnice, ki naj bojo predvsem varne, sproščujoče in da se seveda potem septembra ponovno vrnemo v šolo, kraj, kjer morali rečemo, da se bomo zopet nekaj naučili, kar je pa bistvo pa to, da se bomo učili skupaj.
0: Šaleška danes. Zaradi slabega vremena in zahtevne izvedbe novih komunalnih vodov, predvsem meteorne in fekalne kanalizacije, je podaljšanje popolne zapore ceste Talcev predvideno najkasneje do sobote 13. junija. Dela so se zato časovno zamaknila, asfaltiranje pa je načrtovano v prihodnjem tednu, takoj ko bodo vremenske razmere to dopuščale. Obvoz za vsa vozila je ustrezno označen in poteka po Fojtovi, Šaleški in Kidričevi cesti. Zaradi zapore so uvedene tudi spremembe pri avtobusnih linijah. Avtobusno postajališče pri Kolodvorski ulici je začasno zaprto, nadomešča pa ga začasno postajališče pri Šumiju na Tomšičevi cesti. Vse voznike in uporabnike javnega prevoza pristojni prosijo za razumevanje ter dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v Šaleški danes. V mestni galeriji Šoštan so 4. junija odprli skupinsko razstavo članov Društva likovnih umetnikov Maribor z naslovom Poti povezovanja. Na razstavi se predstavlja 20 umetnikov v različnih ustvarjalnih tehnikah. Osrednja tema pa poudarja pomen sedanjosti v lokalnem in širšem prostoru ter odnos ustvarjalcev do sobivanja in povezovanja. Pozdravni nagovor je imela predsednica Društva likovnih umetnikov Maribor, Katja Majer, razstavo pa je predstavila gostujoča kustosinja magistrica Milena Koren Božiček. Razstava izpostavlja tudi povezavo s tradicijo in ustvarjalnost Ivana Napotnika, enega najpomembnejših slovenskih kiparjev v lesu.
2: No, v sodelovanju z mestno galerijo Šoštan in Društvo likovnih umetnikov Maribor se preko odprtega poziva so se lahko člani prijavili na skupinsko razstavo društva, ki nadaljuje pot umetniškega kluba Grohar. Ta umetniška skupina nastala leta 1920 in njen član je bil tudi akademski kipar Ivan Napotnik. In pravo ta povezava, se pravi zgodovinska povezava, je pripeljala to razstavo v Šoštan. In to razstavo je takrat leta 1920 odprl tudi general Majster, ki je tudi stal za to razstavo. In danes lahko vidimo, da ta zgodba pomeni neko skupno delovanje, srečanje, umetniško solidarnost in začetek nekega likovnega življenja v naših prostorih, se pravi na štajerskem področju. In tako se predstavlja na razstavi 20 članov Društva likovnih umetnikov Maribor v različnih tehnikah in tema razstava nadaljuje pomembno sedanjosti v lokalnem in globalnem prostoru, ki predstavlja izziv osebnih ustvarjalcev do sobivanja v prostoru.
3: S katerim delom pa se vi predstavljate na razstavi, kakšna zgodba stoji za njim?
2: Jaz se predstavljam z 6 malimi odpirajočimi triptihi, ki imajo zgodovino predvsem v industrijskem tematiki in se odpira ta odnos med tem okoljem in industrijsko dejavnost.
3: Kaj želite recimo svojimi deli sporočiti obiskovalcem? Zakaj se splača po vašem mnenju obiskati to razstavo?
2: Ravno ta povezava, katera je izpostavila akademskega kiparja Ivana Napotnika, se pravi, da promoviramo tudi dediščino tega okolja in tega kiparja, hkrati pa v sporednico dajemo tudi likovna dela, sodobna likovna dela in to povezovanje med preteklostjo, sedanjostjo in seveda tudi med, na nek način bodočnostjo in ta razstava odpira lep v to sodelovanje, solidarnosti in seveda tudi odgovornost do našega okolja.
3: Kako pa vi vidite vlogo likovne umetnosti v današnjem hitrem digitalnem času?
2: Digitalni čas pa še neke nove svoje zakonitosti, lahko uporabljamo te moderne tehnologije, ampak mislim, da se vseeno vrača tudi staro slikarstvo, stari stopi. Ne moremo pa nikakor negirati tega modernega časa in seveda tudi se moramo odločiti, na kakšen način bomo potem uporabljali te tehnologije, se pravi, da gre tudi za neke vrste odgovornost do uporab teh novih tehnologij. Ne smemo pa zanikati vso preteklost in vse, kar je bilo doseženo na tem področju. Seveda pa nam ta moderna tehnologija tudi omogoča veliko hitreje določene zadeve, da pristopamo do njih. To pa ne pomeni, da tudi ne dajemo dovolj časa in dovolj pozornosti svojim lastnim ustvarjalnim nagibom in da tudi vlagamo v to neko delo, ki je tudi delo povezave med našimi možgani, roko in da tudi nas zamarjamo te vrline.
3: Razstava združuje 20 članov Društva likovnih umetnikov Maribor. Kaj takšne skupinske razstave pomenijo za vas umetnike?
2: Tukaj lahko vidimo pri teh skupinskih razstavah naš odnos do drugih in vidimo, na kakšen način mi delujemo v okviru večje skupinske razstave, a ne? Še posebej bi to izpostavil tudi, ker v tem času v Šaleški dolini so kar 3 razstave oziroma 2 razstavi v 3 različnih razstaviščih, kjer sodelujejo člani Zveze društva slovenskih likovnih umetnikov in se gre za eno najstarejših razstav Majski salon.
0: Šališka danes.

0: Šaleška danes. Poudarki današnje oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o treh temah, o 55-letnici osnovne šole Antona Aškerca, s katero so učenci s plesom in petjem pripravili slavnostno prireditev, ki poudarja vrednote šole. Omenili podaljšanje popolne zapore ceste Talcev zaradi slabega vremena in zahtevnih del. Pri izgradnji komunalnih vodov in razstavi poti povezovanja v Šoštanju. Želimo lep dan še naprej in dober konec tedna.
1: Šaleška danes.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750.
2: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
0: Poslušate Radio Velenje.

0: Cultura,
1: kultura,
0: kultura,
1: kultura vabi.
2: Dobro jutro in pozdravljeni v sobotnem pregledu kulturnega dogajanja. Tudi danes ne manjka priložnosti za druženje, ustvarjalnost, glasbo in zabavo. Zato preverimo, kam nas vabijo organizatorji dogodkov. Na Velenjskem gradu bo med 10 in 13 uro potekal 10. regijski Kamišibaj festival Velenje, kjer bodo obiskovalci lahko spremljali nastope pripovedovalcev ob 10.30 in 12. uri. Ob 11. uri v galeriji Velenje pripravljajo poletne igre med umetninami, ustvarjalno in igrivo dopoldne za najmlajše. Ob istem času bo potekal tudi 11. skazin dobrodelni tek otrok otroku. Ob 18. uri bo v kampu Velenje tradicionalno srečanje orientalskih plesavcev. Ob 19. uri bo v Marinovi dvorani glasbene šole Velenje letni koncert MEPS Gorenje z gosti iz MOPS Bočna. Na Visti ob Velenjskem jezeru pa se bo ob 19. uri začel rokovski spektakel Vista Rocks z nastopi skupin Sidarta, Zablujena generacija, Alo Stari in Šato.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
5: Da se sjetiš nekaj mene.
4: Zamudite.
6: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Za prvi 400 vstopnic kar 10% popust.
0: Poslušate Radio Velenje.
8: Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
1: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
3: Polnjenje klime že od 39 evrov.
1: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
3: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina Šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750.
5: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: Kaj je mala?
1: Radio Velenje.
2: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
5: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
6: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
7: Poletje na Kopa.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na komot.
1: Prve jutranje novice na Radio Velenje.
2: Dobro jutro, ura je 8. Predsednik vlade Janez Janša je dan po prevzemu položaja obiskal vrh Evropske unije Zahodni Balkan v Tivtu v Črni Gori. Ob robu srečanja je opravil številne neformalne pogovore z evropskimi voditelji in podprl širitev Evropske unije zlasti na Zahodni Balkan. Na avtoceste pa se vrača avtocestna policija, pa je napovedal notranji minister Franci Matos. Pred 5 leti je avtocestno policijo po vzoru drugih držav uvedla prejšnja Janševa vlada, a jo je po letu in pol Golobova zaradi kadrovske podhranjenosti policije ukinila. Po podatkih policije je bil sicer strožji avtocestni nadzor učinkovit, saj so zabeležili manj nesreč. Uršula Menih Dokl je sporočila, da prevzema funkcijo državne sekretarke na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. Ob imenovanju je poudarila, da novo odgovornost sprejema zavedanjem pomena kulturne dediščine slovenskega jezika, kulturnih institucij ter ustvarjalcev, ki so ustvarjajo kulturni prostor države. Ja, poglejmo vremensko napoved za danes. Bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, predvsem popodne bo nastala kakšna ploha, burje na Primorskem bo dopoldne ponehala, najvišje dnevne temperature pa bodo med 20 in 26 stopinj. No, jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo med 9 in 15, najvišje dnevne od 24 pa se tja do 29 stopinj Celzija. No, v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Poglejmo še trenutne v Velenju, Šoštanju in Celju, v tem trenutku 15 stopinj Celzija.
3: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, dobro jutro na naše lepe, sive, delno mokre ceste. No, na Štajerski avtocesti na izvozu Dramlje iz smeri Ljubljane je vozilo v kvari, zato tam previdno. Na cesti Ravne-Dravograd oziroma cesta Ravne-Dravograd pa bo zaprta danes in jutri vse do 19. ure. Srečno in varno, če ste v posteli, ostanite tam. Promet je že dokaj nor, postelja še vedno najboljša izbira ob tej uri. Če pa vas radovednost prometa premami, vaša opažanja pričakujemo na naši brezplačni 0880 13 02.
3: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje, ker smo radi na komot.
3: Z vami je Mitja Bevc.
2: Ja, 2 minutke oziroma 3 minutke čez 8 je. Dobro jutro, če ste budni, prostovoljno čestitam, ste tisti super človek, ki jih vsi ostali malce čudno gledamo. No, za vse ostale, ki še vedno iščete gumb za pauzo v tem dnevu, globoko vdihnite, von junijskega jutra je čudovit, von sveže kave pa še boljši. Ostanite z nami, mi bomo poskrbeli, da bo vaša sobota vsaj zvočno popolna, tudi če se vam še ne ljubi premakniti niti prsta.

0: Ja, dobro jutro, 10 minut čez 8 je, takole udarno trgamo rep hudiču na Radio Velenje. No, danes je tisti dan, ko si vsi obljubimo, da bomo naredili nekaj koristnega, potem pa ugotovimo, da je povsem legitimno oziroma tudi koristno opravilo 3 ure strmeti v prazno skodelico kave in načrtovati dopust, ki še ga nismo rezervirali. Ja, ostanite na naši frekvenci, kjer so edine obveznosti danes dobra volja in glasno petje ob vaših najljubših hitih. In še jutranja misel, sobota se šele začenja.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750.
2: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
3: Na voljo tudi LimPay plačilo.
2: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Z vami Radio Velenje.
6: Na kamot.

0: Dobro jutro, dobrih 20 jih je čez 8. Eno lepo jutro vsem, ki ste že na nogah in tistim, ki se še vedno borite z rjuhami. Če ste se zbudili sami od sebe, ste verjetno v manjšini. Večino nas je verjetno že pred eno uro prebudil sosed, ki je danes sklenil, da je danes idealen dan za testiranje maksimalnih obratov svoje nove kosilnice.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamut.

0: In kaj vam lahko polepša ta dan, kot je poletno vreme? No, danes je šesti dan v tem mesecu, ko se po koledarju začne poletje, ampak meteorologija se očitno ni dogovorila sama s sabo. No, danes jutraj bo rahlo oblačno z možnostjo, da vas sonce preseneti kot bivša, ki se nenadoma pojavi na vratih. In popoldne je tukaj posledica. V obliki kakšne plohe, seveda. No, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, najvišje dnevne temperature pa bodo med 20 in 26 stopinj. No, jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, no popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje bodo med 9 in 15, najvišje dnevne jutri med 24 in celo do 29 stopinj bo šlo. No, ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri, no v torek pa sprva sončno, popoldne bo spremljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale v noč na sredo. No, trenutne temperature v naši okolici rastejo kot testo, v Velenju in Škalah 16, v trdi Nemčiji, berite Veluni, je kakšna stopinja manj, tam se sonček še prebuja.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav na naše ceste, okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerki, na izvozu Dramlje iz smeri Ljubljane. No, od ponedeljka dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. No, cesta Ravne Dravograd je popolnoma zaprta do jutri do 19. ure, sicer pa ste korošci tega itak že vajeni. Drugim, ki niso vajeni hudega, pa se lahko zatemni pred očmi, no pred tem pa lahko vsa vaša opažanja, ki ne sodijo na ceste, tisti ta modri ob njej so izuzeti, pa lahko pofočkate na našo brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: moj mali.
1: Ja, še nisem slišal moškega, ki se hvali z malim. Mali kakadu. Pa ga kliče celo kakadu. Ja, nič ni lepšega, ko po včerajšnji svini to jutro ugledate, pa ne malega kakaduja, ampak sončne žarke. Današnja sobota vas že vabi na svež zrak in kam se da v tem dopodnevu, v srce našega mesta zagotovo, na tržnico po sveže domače artikle in ne pozabite še na kakšno lončnico ali dišavnico za zraven.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti. Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
2: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: na današnji dan.
1: Ja, slabih 10 pred 9 se oziramo v preteklost in za vas prebiramo pomembnejše dogodke, ki so se zgodili na današnji dan. 6. junija leta 1941 je šef civilne uprave za spodno Štajersko z odredbo zaplenil premoženje vseh premogovnikov in elektrarn ter ustanovil delniško družbo, ki je prevzela vsa podjetja, ki so se na spodnem Štajerskem ukvarjala s pridobivanjem in z distribucijo energije, torej tudi velenjski premogovnik s termoelektrarno. Leta 1944 se je začelo težko pričakovano zavezniško izkrcanje v Normandiji, ki je pomenilo začetek konca druge svetovne vojne. Na tega dne je umrla grofica Marija Ana Herbenstein. V Velenje se je preselila po prvi svetovni vojni in do svoje smrti živela v današnji vili Herbenstein. V spominu Velenčanov se je ohranila s preimenovanjem stavbe, nekoč znane kot Vila Ritter oziroma Novi Šalek v Vilo Herbenstein. 6. junija leta 1956 je bil rojen švedski teniški igralec Bjorn Borg, ki je v svoji teniški karieri osvojil kar 11 turnirjev za Grand Slam. Leta 1961 je umrl švicarski psihiater in psihoanalitik Carl Gustav Jung. Leta 1968 pa je po atentatu umrl 42-letni Robert F. Kennedy, predsedniški kandidat demokratske stranke. Na današnji dan leta 1999 pa so nogometašice Škal osvojile slovenski pokal. In še tale, na današnji dan, 6. junija, se spomnimo vseh tistih vrtnarjev, amaterjev, ki so pred enim mesecem z velikim nadušenjem posadili paradižnik. Danes je namreč tisti kritični dan, ko ugotovite, da tista rastlina, ki ste jo tako skrbno zalivali in ji celo predvajali klasično glasbo, sploh ni paradižnik, ampak plevel, ki zdaj meri že pol metra in se vam zdi, da se vam posmehuje vsakič, ko greste mimo skanto za zalivanje. Želimo vam uspešen dan zalivanja v vašem vrtičku, željo, da vam bodo rastlinice širokogrudno ponudile plodove, ki ste jih posadili.
2: Z vami Radio Velenje.
0: Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot.
0: Sveže novice na Radio Velenje.
2: ZDA potrdile izdajo vizumov za iransko reprezentanco. Papež Leon 14. Začenja večdnevni obisk v Španiji. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Združene države Amerike so potrdile, da so izdale vizume za iransko nogometno reprezentanco, s čimer bo ta lahko sodelovala na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga bodo od 11. junija do 19. julija skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Papež Leon 14. bo danes začel večdnevni obisk v Španiji. V kraljevi palači v Madridu ga bo sprejel kralj Felipe VI. Na programu ima še srečanje s predstavniki vlade in civilne družbe, diplomati in mladimi. Koordinator obiska je izrazil upanje, da bo papeževa prisotnost prispevala k krepitvi duhovnega življenja v Španiji. V vojašnici v Cerkljah ob Krki danes pripravljajo dan odprtih vrat, med katerim si bodo lahko obiskovalci ogledali oborožitev slovenske vojske ter statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev. Zbrane bo nagovorila predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar. V Kočevskem Rogu se bo ob 11. uri začela spominska slovesnost z mašo za žrtve povojnih pobojev. Vodil jo bo predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje. V kulturnem programu bo zbrane nagovoril nekdani ustavni sodnik Klemen Jaklič. Ruska najstnica Mira Andrejeva in Poljakinja Maja Čvalinska bosta danes ob 15. igrali v finalu odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Osmo postavljena Andrejeva je v četrtkovem polfinalu 6-1 in 6-3 ugnala Ukrajinko Marto Kostjuk, Čvalinska pa je preprečila ruski finale in ugnala Diano Schneider 7-6 in 6-4.
0: Vreme.
2: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.
3: Od

0: Krive, projekt Pivovarne Laško.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
0: Tilček in Petelini.

0: Prodajemo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiju Velenje.
2: Ja, mi gremo pa na ceste. Od ponedeljka dalje bo na Štajerki. Med slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. No, cesta Ravne Dravograd je popolnoma zaprta do jutri do 19. ure. No, vsem tistim Velenčanom, ki ste svoje jeklene koničke parkirali za glavno pošto in veselo odkorakali stran in hkrati pozabili plačati parkirnino, sporočamo in vam krademo na smešek z obraza. Občinski redarji so na delu in pridno listkajo. Srečno in varno vožnjo in nepredrago parkiranje vam želimo. Če pa vas na poti še kaj zmoti, smo tukaj mi, na naši brezplačni. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Z vami je Mitja Bevc.
2: Ja, ura je malce čez deveto na to čudovito sobotno jutro 6. junija. Če ste se pravkar zbudili in ugotovili, da sosed že 2 uri vztrajno brusi robnike ali testira svojo novo kosilnico, dobrodošli v klubu. No, danes je idealen dan za aktivno soboto, kar v prevodu pomeni, da se boste v polni športni opremi sprehodili do hladilnika in nazaj. Ostanite z nami, mi ne bomo kosili trave pod vašim oknom, bomo pa poskrbeli za najboljši glasbeni ritem, da bo vaše sobotno jutro potekalo točno tako kot mora. Sproščeno, z dobro voljo in brez nepotrebnega hitenja.

0: Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopa.
3: Izšla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina Šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750.
4: Radio Velenje.

0: se. Radio Velenje. Šaleška danes.
1: 20 minut čez 9 je, pozdravljeni, oddaja Šaleška danes. O tokratni oddaji spregovorimo o tem, da je v Šaleški dolini letos že 59. leto zapored potekalo osnovnošolsko bralno gibanje za Kajuhovo bralno značko. No, spregovorimo pa tudi o Parkinsonovi bolezni in srečanju, ki je pred časom potekalo v hotelu Vesna v Topolšici. Budite z nami že kaj kmalu.

0: Šaleška danes.
1: V Šaleški dolini je letos že 59. leto zapored potekalo osnovno šolsko bralno gibanje za Kajuhovo bralno značko. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je v sredo v Domu kulture Velenje pripravila svečano zaključno prireditev za devetošolce vseh osnovnih šol, ki so vseh 9 let vztrajno brali knjige in osvojili bralno značko. Posebno priznanje in knjižno nagrado je prejelo 183 učenk in učencev, kar je 30 več kot leto prej, za vztrajnost ter ljubezen do branja. Dogodek je zaokrožila gledališka predstava Bratovščina Sinega Galeba, avtorja Toneta Seliškarja, ki jo je izvedlo mestno gledališče Ptuj. Sekretarka Bojana Špegel pravi.
2: Moram reči, da smo lahko zelo zadovoljni. Kaže, bomo letos presegli lanske številke, za zlate bralce pa že vemo, da jih bo več kot 30 več kot lani. Če smo jih lani imeli 151, sedaj že vemo, da jih bo več kot 180. To nas izjemno veseli. Moram pa reči tudi, da je število zlatih bralcev, torej devetošolcev, ki so vseh 9 let osvajali Kajuhovo bralno značko, odvisno tudi od velikosti generacije. Očitno je letošnja generacija devetošolcev zelo močna, pa tudi pri drugih razredih število dobitnikov bralnih značk ne opada. Opažamo le, da zelo veliko osnovnošolcev od 1. do 5. razreda bere za bralno značko, število pa se potem nekoliko zmanjša, ko pridejo v drugo, proti koncu druge triade in tretjo triado, torej 7., 8., 9. razred, tukaj pa dobitnikov ni več toliko. To je trend v vsej Sloveniji. Takrat je mlade nekoliko težje nagovoriti, da vzamejo knjigo v roke, kajti ekrani so jim bistveno bolj vabljivi.
3: Počitnice bodo kar hitro tu, starši pa zagotovo nimajo toliko dopusta, kot ga imajo otroci.
2: Res je, poletne počitnice trajajo kar 9 polnih tednov in še 2 dni zraven, odvisno kdaj se konča šolsko leto. Zato bomo že 9. leto zapored. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje o podpori vseh 3 šaleških občin organizirali počitniško varstvo mlajših šolarjev. Varstvo je namenjeno otrokom, ki so že končali 1. razred, to je ne tistim, ki gredo jeseni v 1. razred, pa do 10. leta starosti jih vključimo. Pogoj pa je, da so starši zaposleni in to pa zato, ker smo prostorsko omejeni, v poleti je lahko tudi slabo vreme in več kot 20 otrok na teden ne moremo sprejeti v varstvo. Zato imajo prednost tisti, ki poleti res nimajo varstva, hodijo pa v službo. Starši nas že zelo kličejo, ker se zavedajo, da je treba tedne, ki so najbolj zaželjeni, čim prej rezervirati.
3: Skratka, vsak pa lahko otroka nekako odda v vaše varstvo za koliko časa?
2: Dnevno je varstvo organizirano za 9 ur, prilagajamo se tudi v bistvu staršem, kjer kakšnih 15 minut recimo potrebujejo več, da pridejo do službe. To se potem dogovarjamo individualno, praviloma pa poteka vsak dan od 7. do 16.15. ure. Izberejo starši pač tista 2 tedna, ko varstvo najbolj potrebujejo.
1: V vrtcu Velenje je letos kar 239 malčkov osvojilo bralno priznanje, 292 pa prvo bralno značko Ostržka. Otroci so si skupaj z vzgojiteljicami ogledali tudi zabavno in poučno predstavo gledališča Kukuc z naslovom Živ žal.
0: Šaleška danes.
1: Na javni razpis z področja kulture za leto 2026 je za vsa razpisana področja prispela 101 prijava. Vse so bile vključene v postopek ocenjevanja. Zavrnjenih je bilo 13 prijav, medtem ko je bilo sofinanciranje sprejetih 88 projektov in programov. Med njimi je 29 programov kulturnih društev, 41 kulturnih projektov, 17 projektov z področja založništva ter en program Zveze kulturnih društev. Za izvedbo razpisa je bilo v proračunu zagotovljenih 112.170 evrov sredstev za različna področja kulturne dejavnosti.

0: Šaleška danes.
1: Na vrsti je drugi del oddaje Šaleška danes. V hotelu Vesna se je pred časom zbralo približno 300 članov društva Trepetlika, ki povezuje osebe s Parkinsonovo boleznjo in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami. Društvo, ustanovljeno leta 1990, danes združuje več kot 1300 članov iz vse Slovenije in deluje prek številnih podružnic po državi. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s predsednikom društva, priznanim nevrologom Zvezdanom Pirtoškom, ki je podrobneje predstavil Parkinsonovo bolezen, njene značilnosti, sodobne zmožnosti zdravljenja ter vsakodnevne izzive, s katerim se soočajo bolniki in njihovi svojci.
2: Po definiciji je Parkinsonova bolezen napredujoča bolezen, se pravi, da je iz leta v leto nekoliko slabše. Vendar imamo tukaj zelo širok razpon te dinamike. Imamo bolnike, ki se jim v 15-20 letih komaj da kaj poslabša. Ne, imam recimo bolnice, ki jih zdravim že recimo 40 let in vendarle imajo minimalno število torej tablet in tudi ko jim zdravilo lepo, bom rekel, učinkuje, bi nihče ne posumo, da imajo Parkinsonovo bolezen. Imamo pa seveda druge bolnike, kjer v nekaj letih torej bolezen napreduje, več je tresenja, več je mišične togosti, več je osiromašenih torej gibov, človek začne hoditi tako, da zamrzuje mu korak, ne, vse bolj pada lahko. Tako da tam nekje po enih 5 ali 8 letih bolezni pri mnogih bolnikih opažamo, da vstopijo v tako imenovano pozno ali napredovalo fazo bolezni, kjer so pa potrebne drugačne strategije zdravljenja.
3: Omenili ste zdravila, zdravljenje, torej zdravila obstajajo.
2: Vsekakor. Čeprav mi vzroka Parkinsonove bolezni ne poznamo, pa zelo dobro poznamo mehanizem, torej kaj se dogaja v možganih. In mi vemo, da v možganih nekako odmirajo celice, ki proizvajajo eno posebno snov, ta snov se imenuje dopamin, je kot kemični prenašalec, ki je pomemben za dve stvari, eno je za gibanje in drugih je tudi za motivacijo. Ker je tega dopamina vse manj, človek postaja vse bolj počasen, vse bolj nesiguren, vse bolj se trese, včasih izgubi ravnotežje ali pada, tako da je osnova sicer uspešnega zdravljenja Parkinsonove bolezni, predvsem nadomeščanje tega dopamina, ki ga manjka.
3: Vse, kar ste opisali, kaj se dogaja z bolnikom, si predstavljam, da kar oteži njegovo življenje in verjetno tudi življenje družine. Torej, kaj se vse spremeni oziroma kaj je treba spremeniti, ko dobiš diagnozo Parkinsonova bolezen?
2: Ja, to je res lepo ste rekli. Pravzaprav Parkinsonova bolezen je bolezen, ki prizadane vso družino. A ne? Ker gre za napredujočo bolezen, se morajo otroci ali partner pripraviti na to, da bo bolniku v oporo skozi leta, kjer bo bolezen seveda napredovala. Tako da izjemnega pomena se mi zdi edukacija bolnikov, seznaniti jih za to boleznijo, a ne, kaj so znaki, kaj se da narediti, katere so terapije. Potem je pa tudi zelo pomembno izobraževanje in pa podpora skrbnikov, da le ti ne bi obupali. In ena najbolj pametnih, modrih stvari, ki jih lahko naredi bolnik s Parkinsonovo boleznjo, je, da se kaj hitro vključi v društvo. V Sloveniji imamo društvo, ki ga imenujemo Trepetlika, kjer se ljudje srečujejo, nudimo jih podporo, naj si bo to telovadba, fizioterapija, tajči, psihološka podpora, vrsta izobraževanj in razno raznih aktivnosti, kot so namizni tenis, boks, bobnanje, ples. Tako da veliko se da narediti, če se odpreš, če se ne zapreš, če si to bolezen priznaš, si rečeš prav, od zdaj naprej je pač ta bolezen član moje družine, vendar to ne bo nek sovražnik, proti kateremu se bom boril, tako da bom brcal in kričal in tako naprej, ampak bom to bolezen razumel in na to smiselno in razumsko k ne pristopil in skrbel tako za svoje telo, kot za svojo dušo.
3: počnete vse to, kar ste omenili, pa kolikor vem, marsikje po Sloveniji v več mestih so enote.
2: Pomembna naloga tega mandata ali pa naslednje 3-4 leta je, da prenesemo veliko teh aktivnosti in življenja v regije. Lani recimo smo ustanovili regijo v Celju, pa regijo v Murski Soboti,

0: Šaleška danes.
1: V tokratni oddaji smo govorili o spodbujanju bralne kulture med mladimi ter kulturnih projektih in sofinanciranju v Šaleški dolini, pa tudi o Parkinsonovi bolezni, sodobnih možnostih zdravljenja in izzivih, s kateri se soočajo bolniki in njihovi svojci. Lep dan še naprej želimo.
2: Šaleška danes. Poslušate Radio Velenje.
0: Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
7: Skupaj na poti, na delu in doma.
1: Radio Velenje.

0: meja.
1: Dobro jutro, Slovenija, ali pa dobro dopoludne, slabih 10 pred 10 je. No, čez nekaj minut sledijo sveže novičke, vremenska in prometna napoved, ker se nekateri že vozijo, kot da je ponedeljek. Pa še kakšna dobra pesem se bo našla, da vam dvigne zadnico iz postelje ali pa vas še bolj potisne nazaj vanjo. Poslušate Radio Velenje.

0: tudi Klapa Campanel bo z nami. Vse to in še več v naslednji urici našega programa. Ostanite z nami.
1: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Rádio Velenje.
1: Sveže novice na Rádio Velenje.
2: Janši in novi vladi čestitela tudi ameriška administracija. Gorska reševalna služba Koroške praznuje 80 let. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po vseh čestitkah, ki jih je prejel novi predsednik vlade Janez Janša, so se oglasili tudi v ZDA. Janezu Janši in novi slovenski vladi je čestital tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio. V sporočilu so zapisali, da se Združene države Amerike veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot. Več pa na svet24.si. Gorska reševalna služba Koroške letos praznuje 80-letnico delovanja. Jubilej bodo praznovali danes v Črni na Koroškem z dnevom gorskih reševalcev. Ekipe se bodo pomerile na tekmovanju iz prve pomoči, znanje bodo v centru kraja praktično prikazali tudi z vajo klasičnega in helikopterskega reševanja, sledila pa bosta proslava in koncert. V Piranu in Strunjanu danes poteka velika mednarodna potapljaška akcija Čiščenje brez meja. V piranski občini čistijo morsko dno in obalni pas, na hrvaški strani pa čistijo območje pri Savudri in Umagu. Potapljači vsako leto iz morja odstranijo velike količine plastenk, avtomobilskih gum in ribiške opreme, pojasnjujejo organizatorji. Konec tedna je v Goriških Brdih vrhunec letošnjega praznika Češenj. Slovesno je bilo že včeraj zvečer, ko so na slavnostni seji sveta občine Brda podelili letošnje občinske nagrade. Različno dogajanje za vse generacije pa napovedujejo tudi danes in jutri, ko bo osrednji del praznovanja s povorko kmečkih voz in zabavnim programom. Tudi letos bo veselo na cesti proti Vršiču, se bo danes štartom v Kranjski Gori že 12. Zapored potekal dogodek Red Bull Goni Poni. Osrednji dogodek bo seveda vzpon kolesarskih navdušencev na Vršič, ki bodo ta podvig opravili z legendarnim kolesom znamke Poni. Udeleženci se bodo na pot podali ob 14. uri.
1: Vreme.
2: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
3: Soboto 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Hrani v gibanju. Hervis.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Ja, bodite na ceste, ki so v naši okolici normalno prevozne, ne poročate o kakšnih posebnostih. Od ponedeljka dalje bo na Štajerki med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. No, cesta Ravne Dravograd je popolnoma zaprta do jutri do 19. ure. Vozite previdno in nasmejano, če pa vam nasmeh iz obraza odstranijo policisti, jih pa le zatožite, tožili bomo naprej. Na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.
4: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
2: Z vami je Mitja Bev.
3: Ja, če ste mislili, da boste danes umirno spali, je vaš sosed očitno v vrhunski formi. Že od 8 zjutraj je v vodstvu v disciplini najbolj glasno brušenje robnikov v soseski, kjer se bori za zlato medaljo v kategoriji kako zgoditi vse v krogu 3 km. Zdaj je tista kritična ura, ko kava končno prevzame vodstvo v šprintu. Vaš seznam sobotnih opravil pa je trenutno na klopi za rezervne igralce in glede na to, kako se sonce trudi, bo tam verjetno tudi ostal. Več športnih novičk pa že kaj kmalu. Ostanite v nizkem štartu.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750.
2: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina. Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
3: Polnjenje klime že od 39 evrov.
2: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
3: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio Velenje.
6: Kar

0: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
1: Športna sobota.
2: Skoraj je 20 čez 10, pozdravljeni v športnem studiu, ker kava že hlapi, a rezultati še bolj. No, v današnji športni soboti se bomo dotaknili okroglega usnja in majhnega trdega ploščka. Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi le remizirali s Ciprom. Risi na naslednjem svetovnem prvenstvu, svetovni prvaki Finci, gostitelji Nemci in sosedi Avstrijci. Več podrobnosti pa po naslednjih.

0: Športna sobota.
1: Slovenci so se 13-tič pomerili s 126. reprezentanco Fifine lestvice Ciprom in ob 6 zmagah so zdaj z njo 4-tič remizirali. Junijska dvoboja sicer po besedah slovenskega selektorja Boštjana Cesarja služita kot priprava na jesensko Ligo narodov. Jutri ob 20:45 bo z varovanci gostoval še v Varaždinu, kar bo za Hrvaško zadnja preizkušnja pred potjo na svetovno prvenstvo. V Stožicah, kjer se je zbralo dobrih 9000 gledalcev, so se Slovenci po napaki Tamarja Svetlina že po dobrih 6 minutah znašli v zaostanku. V prvem polčasu so si priigrali več priložnosti, je pa celo Ciper sprožil več strelov na domača vrata. V 62. minuti je hrvaški sodnik Patrik Kolarič pokazal drugi rumeni karton Panajotisu, Slovenija pa je hitro naučila številčno premoč. S prvencem je za remi zadel branilec Drugšič, ki se je odlično znašel v kazenskem prostoru. No, prvič so za reprezentanco nastopili tudi Ester Sokler, Tjaž Begič in Srđan Kuzmič. Zelo sem srečen, da smo igrali doma, to je bila moja prva tekma, dosti navijačev je bilo na stadionu. Žal mi je, da jih nismo usrečili zmago, 2 različna polčasa, dosti boljši drugi, ustvarili smo si priložnost, a nažalost nismo zadeli, je povedal slovenski selektor Cesar.

0: Športna sobota. Na vrsti je drugi del oddaje Športna sobota. Slovenski hokejisti so letos drugič zapored obstali med elito. Na svetovnem prvenstvu v Švici so zasedli 13. mesto, prihodnje leto pa bo turnir v Nemčiji. Risi bodo skupinski del odigrali v Mannheimu. Risi so dobili tekmece za prvenstvo, ki bo med 14. in 30. majem naslednjo leto v Mannheimu in Düsseldorfu. V skupini A se bodo pomerili s Finsko, ki je letos v Švici petič osvojila naslov, na februarskih olimpijskih igrah v Italiji pa je bila bronasta, Švico, ki je letos tretjič zapored klonila v finalu, Švedsko, Nemčijo, Latvijo, Avstrijo in Ukrajino, ki se je vrnila v elitno divizijo. V Düsseldorfu skupino B sestavljajo olimpijski prvaki in podprvaki Američani ter Kanačani, presedljivo bronasti z letošnjega prvenstva Norvežani, Čehi, Slovaki, Danci, Mađari in povratniki med elito Kazahcanci. Slovenci so na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki so ga odigrali v Friburgu, na 7 tekmah zbrali 6 točk. V podaljšku so presenetili velesilo Češko, po kazenskih strelih odšipnili točko močni Slovaški, obstanek pa potrdili z gladko zmago nad Italijo. V Nemčiji bodo 13. igrali med elito. To bi bilo, kar se športnega dela današnjega dopodneva na Radiu Velenje tiče, vse. Uživajte v soboti, kakršnokoli je že vaša športna disciplina, predvsem pa ostanite zdravi.
1: Športna sobota. Radio Velenje. Nakamoto.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
3: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
4: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Poslušate Radio Velenje.
0: Na kamot.

Ja, slabih 10 minut manjka do 11. Pred nami je dopoldne z več sonca kot izgovorov, zato le nastavite na smeh do 6 in radio na maksimum. No, poslušate vaš najljubši radio, kjer je edini alarm, dobra glasba in občasno poskakujoč voditelj. Gremo!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Trumpova vlada se je odpovedala spornemu odškodninskemu skladu. Slovenija, Hrvaška in Poljska v skupnem projektu za manj odpadkov. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ministrstvo za pravosodje ZDA je včeraj zagotovilo zveznim sodiščem, da so tožbe zaradi zlorabe oblasti v zvezi s spornim odškodninskim skladom za domnevne žrtve krivičnih pregonov brezpredmetne. Vlada je namreč opustila program, ki je bil ustanovljen kot del poravnave tožbe predsednika Donalda Trumpa proti davčni upravi. Slovenija, Hrvaška in Poljska bodo v okviru projekta ReRevive iskale rešitve za zmanjšanje odpadkov in trajnostni razvoj podeželja. Dveletni projekt, vreden 650 tisoč evrov, povezuje štiri partnerje iz treh držav, vodi pa ga Razvojna agencija Kozjansko. V prihodnjih dveh letih bodo tako partnerji pripravili delavnice in usposabljanja. Žalec bo nocoj gostil osrednji slovenski folklorni dogodek leta, Maroltovo srečanje 2026, državno tekmovanje odraslih folklornih skupin Slovenije. Na dogodku se bo predstavilo 8 najboljših skupin iz vse države. Na letošnjih območnih srečanjih je nastopilo 163 folklornih skupin, na državni ravni pa se bo predstavilo nocojšnjih 8. Društvo za zaščito živali Ljubljana danes organizira že 37. tradicionalno akcijo zbiranja starega papirja in knjig za pomoč živalim. Star papir z izjemo večjih količin kartona lahko obiskovalci oddajo med 8 in 18 uro v zabojnik na parkirišču trgovskega centra Vič. Deli skupička pa bodo namenili zavetišču Horjul in zavodu skupina veterinarjev sterilizira potepuhe. Obisk največjega pivskega festivala na svetu bo letos še dražji. Za liter piva bo treba odšteti skoraj 16 evrov, kar je največ doslej, dražijo pa se tudi voda in druge pijače. Po uradnih podatkih bodo cene piva na festivalu v povprečju više za 2,38 odstotka. Saj bo za liter treba odšteti kar 18,40 evra. Celotno novico pa najdete na svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, lepo zdrav na naše ceste. Če vas današnja pot vodi proti Primorski, naj vam povemo, da se boste načakali na Primorki. Krajši zastoj je pred delovno zaporo na Primorski avtocesti med Rabar komando in Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. No, od ponedeljka dalje bo na Štajerki med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. No, cesta Ravne, Dravograd, je popolnoma zaprta do jutri, do 19. ure. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti slučajno zmotijo. Saj veste, na koga mislim, pa jih le zatožite. Tožili bomo dalje na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Z vami je Mitja Bev.
2: In vas lepo, toplo pozdravljam. 5 minut čez 11, to je tista ura, ko vsi odpremo recepte na internetu, ki obljubljajo hitro in enostavno kosilo v 15 minutah. Potem pa po 2 urah še vedno samo lupimo krompir. Danes bomo v naši kuharski rubriki ugotavljali, zakaj se vse najboljše stvari v ponvi primajo ravno takrat, ko za sekundo pogleda stran in zakaj je ščepec soli v receptu vedno večja uganka kot jedrska fizika. Ostanite z nami, mi bomo poskrbeli za glasbeno začimbo, vi pa samo pazite, da vaš današnji kulinarični podvig ne bo vključeval gasilcev ali dostave pice v Siliji.

0: Radio Velenje.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
2: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750.

Ja, solze so kot dež, pridejo takrat, ko ste pozabili dežnik ali pa takrat, ko ste ženske kupile novo maskaro. 20 čez 11 je, Radio Velenje še vedno z vami, če ste mislili, da boste v miru spili svojo drugo kavo, ste verjetno pozabili na najpomembnejši faktor vsake soseske, soseda. No, danes je očitno nacionalni dan sosedovih projektov, no na naši levi sosed že 3 ure brusi nekaj, za kar sem prepričan, da sploh ne potrebuje brušenja. No, sosed na desni pa je pravkar začel s tretjo rundo košenja trave, ker tista prva 2 mm očitno nista bila dovolj natančno odrezana. In ne pozabimo na tisto sosedo, ki diskretno opazuje dogajanje skozi zavese in ve več o vašem vikendu kot vi sami. No, mi bomo dali glasbo malo bolj na glas, da preglasimo vse sosedove nujne popravke, vi pa samo uživajte v varni razdalji za svojimi okni. Mama!

0: Kako je to lepo, kako je lep pogled skozi naš studijski, naše studijsko okno. Vendar pozor, pozor, sončni optimisti in dežni pesimisti. Sonce se bori z oblaki kot Slovenec z dieto. No, danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Burje na Primorskem bo dopoldne ponehala, popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature so med 20 in 26, jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj po nekaterih nižinah megleno. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje med 9 in 15, najvišje dnevne jutri med 24 in 29 stopinj Celzija. No, v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal pa bo tudi veter južnih smeri. V torek bo sprvo sončno, popoldne spremljivo oblačno, ostajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo. No, trenutne temperature v Velenju 19, onkraj Uršike Zale pa 18 stopinj v Ravnah na Koroškem.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav še na ceste. Od ponedeljka dalje bo na Štajerki med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. No, cesta Ravne Dravograd je popolnoma zaprta do jutri do 19. Srečno in varno. Če vas na poti kaj zmoti, vse veste, tukaj smo na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo Urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Velenje.

o kakšnem goodbyeu ni ne duha, ne sluha. Dobrih 10 pred povdnem vam je, poslušate Radio Velenje. Ste tudi vi zjutraj načrtovali, da boste prebelili stanovanje, oprali avto in zložili vsa oblačila po barvah. No, zdaj pa ugotavljate, da ste zadnji 2 uri porabili za globoko analizo tega, katera blazina na kauču je najbolj udobna. No, to je tistih 10 minut pred poldnevom, ko se generalno čiščenje uradno preimenuje v saj se v pol temi ne vidi prahu. No, metla pa se uporablja izključno kot mikrofon ob naših hitih. No, in naslednji v vrsti je že pripravljen. Ostanite z nami in ne, niste sami.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V včerajšnjem streljanju po Čmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Plastenke za vodo so zdaj dovoljene na večini stadionov svetovnega prvenstva. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v včerajšnjem streljanju pod Čmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Oseba ni življenjsko ogrožena. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka, več podrobnosti pa za zdaj ne morejo dati. Približno teden dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je FIFA ponovno spremenila svoje pravila in zdaj dovoljuje navijačem, da na stadione prinesejo plastenke za vodo, vsaj v ZDA in Kanadi, poroča DPA. Pred spremembo pravila bi navijači plastenke lahko kupili zgolj na stadionu, kar so mnogi kritizirali kot poskus ustvarjanja dodatnega zaslužka. Produktivnost dela v Evropski uniji se je v prvem letošnjem četrtletju v medletni primerjavi, tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur, povečala za 0,1%. Slovenija je bila glede na število zaposlenih med državami z najvišjo rastjo, dosegla je 2,7%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. V organizaciji Agencije Republike Slovenije za varnost prometa na Ljubljanski osnovni šoli Sostro poteka državno tekmovanje Kaj veš o prometu. Tekmovanje se bo udeležilo okoli 50 najboljših mladih kolesarjev iz vse Slovenije, ki so se na regijskih tekmovanjih izkazali z odličnim poznavanjem prometnih pravil in spretnostmi varne vožnje s kolesom. Papež Leon XIV. Danes v Madridu začenja večdnevni obisk v Španiji, v okviru katerega bo v sredo obiskal tudi Barcelono. V katalonski prestolnici so se v pripravah na obisk na spletu pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone, z katerih si bo mogoče ogledati papežov mimohod. Cene segajo od 250 do 1600 evrov.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Ja, lepo zdrav na naše ceste. Promet poteka brez posebnosti v naši okolici. Ne poročate o posebnostih. Od ponedeljka dalje bo na Štajerki med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice boste zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na cesta Ravne, Dravograd pa je popolnoma zaprta do jutri do 19. Srečno in varno, če vas na poti kaj zmoti. Saj poznate tisto našo brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
8: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
0: Z vami je Mitja Bev.
7: In uradno pozdravljam današnje popoldne. Če vaš želodec trenutno proizvaja zvoke, ki so glasnejši od sosedova kosilnice, potem veste, da je čas za tisti najpomembnejši trenutek dneva, sobotno kosilo. No, če danes kuhate, vam želim mirne živce in dovolj soli. Če pa ste med tistimi srečneži, ki samo čakajo, da se usedejo za mizo, ne pozabiti pohvaliti kuharja. Tudi če je meso malo bolj hrustljavo, kot bi moralo biti. No, mi bomo poskrbeli za glasbeno podlago, ki bo preglasila vaše mljaskanje, vi pa samo uživajte. Dober tek vsem in naj vam gre v slast.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750.
2: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
0: Radio Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Točno tako, lokalno popovdne poslušate na Radio Velenje. Nepozabljeni pa so tudi trenutki, ki nas združuje tako dobra glasba v tem dopodnevu. 20 čez 12 je, v Šaleški dolini je letos 59. leto zapored potekalo osnovnošolsko bralno gibanje za Kajuhovo bralno značko. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je v sredo v Domu kulture Velenje pripravila svečano zaključno prireditev za devetošolce vseh osnovnih šol, ki so vseh 9 let ustrajno brali knjige in osvojili bralno značko. Posebno priznanje in knjižno nagrado je prejelo 183 učenk in učencev, kar je 30 več kot leto prej, za vztrajnost ter ljubezen do branja. No, dogodek je zaokrožila gledališka predstava Bratovščina sinjega galeba avtorja Toneta Seliškarja, ki jo je izvedlo mestno gledališče Ptuj. Sekretarka Bojana Špegel pa je za naš radio povedala:
2: Moram reči, da smo lahko zelo zadovoljni. Kaže, bomo letos presegli lanske številke, za zlate bralce pa že vemo, da jih bo več kot 30 več kot lani. Če smo jih lani imeli 151, sedaj že vemo, da jih bo več kot 180. To nas izjemno veseli. Moram pa reči tudi, da je število zlatih bralcev, torej devetošolcev, ki so vseh 9 let osvajali Kajuhovo bralno značko, odvisno tudi od velikosti generacije. Očitno je letošnja generacija devetošolcev zelo močna, pa tudi pri drugih razredih število dobitnikov bralnih značk ne upada. Opažamo le, da zelo veliko osnovnošolcev od 1. do 5. razreda bere za bralno značko, število pa se potem nekoliko zmanjša, ko pridejo proti koncu druge triade in tretjo triado, torej 7., 8., 9. razred, tukaj pa dobitnikov ni več toliko. To je trend v vsej Sloveniji. Takrat je mlade nekoliko težje nagovoriti, da vzamejo knjigo v roke, kajti ekrani so jim bistveno bolj vabljivi.
3: Počitnice bodo kar hitro tu, starši pa zagotovo nimajo toliko dopusta, kot ga imajo otroci.
2: Res je, poletne počitnice trajajo kar 9 polnih tednov in še 2 dni zraven, odvisno kdaj se konča šolsko leto. Zato bomo že 9. leto zapored. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje o podpori vseh 3 šaleških občin organizirali počitniško varstvo mlajših šolarjev. Varstvo je namenjeno otrokom, ki so že končali 1. razred, to je ne tistim, ki gredo jeseni v 1. razred, pa do 10. leta starosti jih vključimo. Pogoj pa je, da so starši zaposleni, in to pa zato, ker smo prostorsko omejeni, v poleti je lahko tudi slabo vreme in več kot 20 otrok na teden ne moremo sprejeti v varstvo. Zato imajo prednost tisti, ki poleti res nimajo varstva, hodijo pa v službo. Starši nas že zelo kličejo, ker se zavedajo, da je treba tedne, ki so najbolj zaželjeni, čim prej rezervirati.
3: Skratka, vsak pa lahko otroka nekako odda v vaše varstvo za koliko časa?
2: Dnevno je varstvo organizirano za 9 ur, prilagajamo se tudi v bistvu staršem, kjer kakšnih 15 minut recimo potrebujejo več, da pridejo do službe. To se potem dogovarjamo individualno, praviloma pa poteka vsak dan od 7. do 16.15. ure. Izberejo starši pač tista 2 tedna, ko varstvo najbolj potrebujejo.
1: V vrtcu Velenje je letos kar 239 malčkov osvojilo bralno priznanje, 292 pa prvo bralno značko Strška. Otroci so si skupaj z gojiteljicami gledali tudi zabavno in poučno predstavo gledališča Kukuc z naslovom Živ žal.

0: Ja, Peter Dragojevič na Radio Velenje. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Skratka, dež bo prišel točno takrat, ko boste končno prižgali žar. Klasika. Najvišje dnevne temperature so med 20 in 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, no popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo med 9 in 15, najvišje dnevne jutri med 24 in 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. No, trenutne temperature v Velenju, Šoštanju in Gabrkah 20, Uršlja gora 9 stopinj. Splošni nasvet, sončna krema ni predlog, je zakon. Dežnik vzemite seboj, ampak ga boste verjetno pozabili v avtu.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav še na ceste. Od ponedeljka dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. No, cesta je Ravne, Dravograd je popolnoma zaprta do jutri do 19. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti slučajno kaj zmoti, tukaj smo. Na naši brezplačni nič 80, 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Poslušate Radio Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Na Radio Velenje poslušate 20 manjka do 13. V hotelu Vesna se je pred časom zbralo približno 300 članov društva Trepetlika, ki povezuje osebe s Parkinsonovo boleznjo in drugimi ekstra piramidnimi motnjami. Društvo, ustanovljeno leta 1990, danes združuje več kot 1300 članov iz vse Slovenije in deluje preko številnih podružnic po državi. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s predsednikom društva, priznanim nevrologom Zvezdanom Pirtoškom, ki je podrobneje predstavil Parkinsonovo bolezen, njene značilnosti, sodobne možnosti zdravljenja ter vsakodnevne izzive, s katerim se soočajo bolniki in njihovi svojci.
2: Po definiciji je Parkinsonova bolezen napredujoča bolezen, se pravi, da je iz leta v leto nekoliko slabše. Vendar imamo tukaj zelo širok razpon te dinamike. Imamo bolnike, ki se jim v 15-20 letih komaj da kaj poslabša. Ne, imam recimo bolnice, ki jih zdravim že recimo 40 let in vendarle imajo minimalno število torej tablet in tudi ko jim zdravilo lepo, bom rekel, učinkuje, bi nihče ne posumil, da imajo Parkinsonovo bolezen. Imamo pa seveda druge bolnike, kjer v nekaj letih torej bolezen napreduje, več je tresenja, več je mišične togosti, več je osiromašenih torej gibov, človek začne hoditi tako, da zamrzuje mu korak, ne, vse bolj pada lahko, tako da tam nekje po enih 5 ali 8 letih bolezni pri mnogih bolnikih opažamo, da vstopijo v tako imenovano pozno ali napredovalo fazo bolezni, kjer so pa potrebne drugačne strategije zdravljenja.
3: Omenili ste zdravljenje, torej zdravila obstajajo.
2: Vsekakor. Čeprav mi vzroka Parkinsonove bolezni ne poznamo, pa zelo dobro poznamo mehanizem, torej kaj se dogaja v možganih. In mi vemo, da v možganih nekako odmirajo celice, ki proizvajajo eno posebno snov, ta snov se imenuje dopamin, je kot kemični prenašalec, ki je pomemben za dve stvari. Eno je za gibanje in drugih je tudi za motivacijo. Ker je tega dopamina vse manj, človek postaja vse bolj počasen, vse bolj nesigurn, vse bolj se trese, včasih izgubi ravnotežje ali pada, tako da je osnova sicer uspešnega zdravljenja Parkinsonove bolezni, predvsem nadomeščanje tega dopamina, ki ga manjka.
3: Vse, kar ste opisali, kaj se dogaja z bolnikom, si predstavljam, da kar oteži njegovo življenje in verjetno tudi življenje družine. Torej, kaj se vse spremeni oziroma kaj je treba spremeniti, ko dobiš diagnozo Parkinsonova bolezen?
2: Ja, to je res lepo ste rekli. Pravzaprav Parkinsonova bolezen je bolezen, ki prizadane vso družino. A ne? Ker gre za napredujočo bolezen, se morajo otroci ali partner pripraviti na to, da bo bolniku v oporo skozi leta, kjer bo bolezen seveda napredovala. Tako da izjemnega pomena se mi zdi edukacija bolnikov, seznaniti jih za to boleznijo, a ne, kaj so znaki, kaj se da narediti, katere so terapije. Potem je pa tudi zelo pomembno izobraževanje in pa podpora skrbnikov, da leti ne bi obupali. In ena najbolj pametnih, modrih stvari, ki jih lahko naredi bolnik s Parkinsonovo boleznjo, je, da se kaj hitro vključi v društvo. V Sloveniji imamo društvo, ki ga imenujemo Trepetlika, kjer se ljudje srečujejo, nudimo jih podporo, naj si bo to telovadba, fizioterapija, tajči, psihološka podpora, vrsta izobraževanj in razno raznih aktivnosti, kot so namizni tenis, boks, bobnanje, ples, tako da veliko se da narediti, če se odpreš, če se ne zapreš, če si to bolezen priznaš, si rečeš prav, od zdaj naprej je pač ta bolezen član moje družine, vendar to ne bo nek sovražnik, proti kateremu se bom boril, tako da bom brcal in kričal in tako naprej, ampak bom to bolezen razumel in na to smiselno in razumsko k ne pristopil in skrbel tako za svoje telo, kot za svojo dušo.
3: počnete vse to, kar ste omenili, pa kolikor vem, marsikje po Sloveniji, v več mestih so enote.
2: Pomembna naloga tega mandata ali pa naslednje 3-4 leta je, da prenesemo veliko teh aktivnosti in življenja v regije. Lani recimo smo ustanovili regijo v Celju, pa regijo v Murski Soboti.
0: Lokalno popovdne.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
3: Da se sjetiš nekaj mene.
2: Zamudite.
4: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
0: Z vami Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Rusija prestregla več kot 300 ukrajinskih dronov. Tržni delež slovenskih železnic lani še nekoliko nižji. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba po noči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države. Nad regijo Leningrad, kjer leži drugo največje rusko mesto, Sankt Peterburg in več ključnih pristanišč ob Baltskem morju, so po navedbah guvernerja Aleksandra Drozdenka se strelili 86 brezpilotnikov. Največji tržni delež prevoza tovora po slovenskih železniških tirih je s 73% tudi lani ohranila družba Slovenske železnice tovorni promet. Se pa ta prevlada v zadnjih 15 letih vztrajno zmanjšuje. Lani je bila za odstotno točko nižja kot v 2024, je razvidno iz poročila o trgu železniških storitev, ki ga je ta teden objavila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. Na spletni strani italijanskega senata je odslej na voljo tudi italijanska ustava v slovenskem jeziku. Pobudo za to so po lastnih navedbah dali v svetu slovenskih organizacij, eni od krovnih organizacij Slovencev v Italiji. Zgornji dom parlamenta v Rimu je ustavo v slovenščini objavil ob 80. obletnici ustanovitve Republike Italije. Ameriški zvezni sodnik John McConnell je včeraj razveljavil vrsto omejitev, ki jih je vlada predsednika Donalda Trumpa uvedla v zvezi z zakonitim priseljevanjem v ZDA po lanskoletnem napadu na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, ki ga je izvedel priseljenec iz Afganistana. Italijane razburja cena kave v sloviti galeriji Vittorio Emanuele II v središču Milana, nedaleč stran od katedrale v središču mesta. Za en kapučino boste odšteli 4,5 evra, polnjen rogljiček prav tako stane 4,50 €. Torej za dva kapučina in dva rogljička boste na tej lokaciji odšteli skupaj 18 €. Za še več novic pa obiščite svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Ja, lepo zdrav na naše ceste. Promet v naši okolici poteka tekoče brez posebnosti, no od ponedeljka dalje pa bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Cesta Ravne-Dravograd je popolnoma zaprta do jutri do 19. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti slučajno kaj zmoti, saj veste, tista naša brezplačna. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
0: Z vami je Mitja Bevc.
5: In pogled na uro kaže točno 5 čez 13. Na to soboto 6. junija in uradno razglašam čas za vse splošno postkosilno komo. Če ste se pravkar najedli do te mere, da vam je gumb na hlačah dal odpoved, to je trenutek, ko gravitacija postane vaš največji sovražnik, kavč pa vaš najboljši. Jaz se za danes poslavljam, preden me premaga želja po dremežu, kar tukaj v studiu. Zapuščam vas v družbi najboljše glasbe, ki bo poskrbela, da ne boste čisto zaspali med tem, ko se boste pretvarjali, da samo počivate oči. Uživajte v preostanku dneva, pazite nase in ne pozabite, če vas kdo vpraša, zakaj nič ne delate, mu recite, da ste v fazi regeneracije za naslednji teden. Se slišimo zopet jutri, točno opoldne. Pa pa.

0: Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
0: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija.
2: Polnjenje klime že od 39 evrov.
0: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
2: Gume Pro Šoštan. 031 776 500.

0: Rádio Velenie.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbil. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na velenski tržnici.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikasi.
6: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
7: Poletje na Kopa.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: ZDA in Iran z novim medsebojnim obstreljevanjem. Velenje znova gosti skazin dobrodelni tek otrok otroku. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriška vojska je napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih izstrelkov proti 2 ameriškema oporiščema v Kuvajtu. Ameriška vojska je sporočila, da je prestregla 6 od 7 iranskih raket, zadnja pa ni dosegla svojega cilja. Velenje danes gosti 11. skazin dobrodelni tek Otrok otroku, ki povezuje otroke in skupnost ter spodbuja solidarnost in pomoč otrokom v stiski. Letošnja izvedba je namenjena ozaveščanju duševnem zdravju mladih, zbrana sredstva pa bodo namenjena projektoma Od Alje do Žana in Via Teja. V prostorih GT22 v Mariboru bodo danes odprli fotografsko razstavo PPP, Pazolini in nogomet. Redko dostopen vizualni projekt v enem ključnih evropskih umetnikov 20. stoletja Piera Paola Pazolinija in njegovi skriti ljubezni do nogometa predstavlja začetek serije dogodkov, ki raziskujejo presečišča vizualne umetnosti, športa in filmske kulture. Po informacijah Svet 24 naj bi Luka Mesec resno razmišljal o kandidaturi za župana Ljubljane. V Levici odločitve še ne razkrivajo. Dodali so, da bodo odločitev glede kandidature za župana Ljubljane sprejeli v okviru stranke in lokalnega ljubljanskega odbora v prihodnjih mesecih. Celotno novico boste našli na svet24.si. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar z ekipo pili še zadnje podrobnosti pred nedeljsko pripravljalno tekmo s Hrvaško v Varaždinu. Kot je dejal na današnji novinarski konferenci, pričakuje odločno igro Hrvaške, a ne dvomi v motiviranost svojih varovancev.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: Radio Velenje. Kis slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
0: Radio Velenje.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kope.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kope.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Da se sjetiš nekaj mene.
6: Zamodite.
7: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
0: Z vami Radio Velenje. Na kamo, na kamo, na kamo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Demokratični republiki Kongo in Ugandi potrdili skoraj 500 primerov ebole. AIPS naslovila oster protest zaradi viz na svetovnem prvenstvu v nogometu. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 471 primerov okužbe z ebolo, od tega 84 smrti. V sosednji Ugandi pa so zabeležili 19 primerov in 2 smrti, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Ob tem je opozorila, da se epidemija ebole hitro širi in bi lahko brez dodatnega ukrepanja prerasla v eno največjih doslej. Le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je Mednarodno združenje športnih novinarjev AIPS izrazilo oster protest, ker se številni športni novinarji, ki so dobili akreditacije Mednarodne nogometne zveze za poročanje s prvenstva, soočajo z različnimi izzivi pri pridobivanju vizumov za ZDA. Mnogi jih namreč še vedno nimajo. 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja. Kot državni praznik, čeprav ni dela prost dan, spominja na začetnika slovenskega knjižnega jezika, s tem pa nagovarja vse Slovence. Glavno praznovanje bo ponovno na njegovi domačiji v Rašici, ki že 40 let deluje kot osrednje spominsko in kulturno središče, posvečeno Trubarju in reformaciji. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem, je danes sporočil Putinov zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, podrobnosti ali morebitnih razprav o možnostih za pogajanja med Rusijo in Evropsko unijo pa ni razkril. Španski motociklist Marc Marquez je na dirkališču Balaton Park dosegel najhitrejši čas v kvalifikacijah za veliko nagrado Madžarske. S časom 1 minute 36,785 sekunde bo aktualni svetovni prvak štartov z prvega mesta tako na današnji šprinterski dirki, ki se bo začela ob 15, kot tudi za veliko nagrado v nedeljo.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
3: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.

0: Radio Velenje.
1: Gume Pro Šoštan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi LimPay plačilo.
2: Gume Pro Šoštan, 031-776-500.
3: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
5: Poletje na Kope.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Papež Leon XIV. Ob začetku obiska v Španiji pozval k koncu polarizacije. V Murski Soboti so se srečali ljubitelji starodobnikov. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Papež Leon XIV. Je s prejemom v španski kraljevi palači začel večdnevni obisk Španije. V svojem prvem nagovoru je pozval k opustitvi polarizirajočih narativov in praznih poenostavitev v družbi. Ob tem je poudaril potrebo po razumevanju kompleksnosti družbene in zgodovinske stvarnosti, poroča francoska tiskovna agencija. Motoklub Veterani Murska Sobota je pripravil 33. mednarodni reli veteranov. Poimenovali so ga Prekmurje 2026. Lastniki in ljubitelji starodobnih vozil so se zbrali na parkirišču na obrtni coni v Murski Soboti, kjer je tudi sedež kluba. Od tam so krenili na približno 72 km dolgo pot. Hrvaški poslanec stranke Most Marin Miletić je z brusilnikom oziroma po domače s fleksarico odžagal ključavnici na vrtih ograje Reškega hotela in tako omogočil dostop do plaže. Kot je povedal, nasprotuje omejevanju dostopa do plaže in se sprašuje, koliko časa se bo še dopuščalo omejevanje dostopa do plaž, ki so javno dobro. Več na svet24.si. Le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je Mednarodno združenje športnih novinarjev AIPS izrazilo oster protest, ker se številni športni novinarji, ki so dobili akreditacije Mednarodne nogometne zveze za poročanje s prvenstva, soočajo z različnimi izzivi pri pridobivanju vizumov za ZDA. Mnogi jih namreč še vedno nimajo. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič, 15. kraljec sveta, se je na turnirju WWT Contender v Skopju v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3-1 premagal 23-letnega Belgica Adriana Rasenfosseja, 62. igralca na kakovostni lestvici ITTF.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Rádio Velenje. Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Poletje na Kopah.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.

0: Radio Velenje.
1: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Papež Leon XIV. Ob začetku obiska v Španiji pozval k koncu polarizacije. V Murski Soboti so se srečali ljubitelji starodobnikov. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Papež Leon XIV. Je s prejemom v španski kraljevi palači začel večdnevni obisk Španije. V svojem prvem nagovoru je pozval k opustitvi polarizirajočih narativov in praznih poenostavitev v družbi. Ob tem je poudaril potrebo po razumevanju kompleksnosti družbene in zgodovinske stvarnosti, poroča francoska tiskovna agencija. Motoklub veterani Murska Sobota je pripravil 33. mednarodni reli veteranov. Poimenovali so ga Prekmurje 2026. Lastniki in ljubitelji starodobnih vozil so se zbrali na parkirišču na obrtni coni v Murski Soboti, kjer je tudi sedež kluba. Od tam so krenili na približno 72 km dolgo pot. Po informacijah Svet 24 naj bi Luka Mesec resno razmišljal o kandidaturi za župana Ljubljane. V Levici odločitve še ne razkrivajo. Dodali so, da bodo odločitev glede kandidature za župana Ljubljane sprejeli v okviru stranke in lokalnega ljubljanskega odbora v prihodnjih mesecih. Celotno novico boste našli na svet24.si. 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja. Kot državni praznik, čeprav ni dela prost dan, spominja na začetnika slovenskega knjižnega jezika, s tem pa nagovarja vse Slovence. Glavno praznovanje bo ponovno na njegovi domači v Rašici, ki že 40 let deluje kot osrednje spominsko in kulturno središče, posvečeno Trubarju in reformaciji. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič, 15. kraljec sveta, se je na turnirju WWT Contender v Skopju v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3-1 premagal 23-letnega Belgica Adriana Rasenfosseja, 62. igralca na kakovostni lestvici ITTF.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
3: Z vami Radio Velenje. Na

0: prva ponovitev.
1: Župan mestne občine Velenje, Peter Drmol, odgovarja na vaše vprašanje.
2: Ja, lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke. Tudi danes vas v nadaljevanju vabimo k poslušanju oddaje Župan obisku na Radiu Velenje, kjer je vsak prvi četrtek v mesecu naš gost, velenjski župan Peter Drmol, ki bo tudi danes odgovarjal na vaša vprašanja. Lahko je pošiljate preko SMS poročila ali telefonske tajnice na 031 3x26. Mi pa smo seveda prepričani, da bodo in da so vaše vzpodbude, pobude in vprašanja tistega ključnega pomena za obveščenost o stanju v naši lokalni skupnosti. Dobrodošel župan Peter Drmol, torej v etru Radia Velenje.
3: Prijazen pozdrav.
2: Tako, gospod župan, mesec juni je mesec, ko ponavadi rečemo, da se približuje poletje, počitnice, oddih, pa vendarle v Velenju ne bo tako, še kar aktivni čas je pred nami, torej ne samo juni, tudi poletje, aktivno bo, veliko prireditev se bo zgodila.
3: Ja, res je, sicer je vedno znova ta ključni menik med počitnicami in delovnimi dnevi ta naš rudarski praznik, ampak kakorkoli tudi v letošnjem letu nas tudi v poletnem času čaka kar nekaj dela. Na eni strani veliko dogodkov, ki jih prirejamo skupaj z našimi javnimi zavodi, na drugi strani seveda tudi razno razni projekti in investicije, ki se dogajajo v našem mestu. Danes vidimo, da je pač Velenje postalo skoraj da eno veliko gradbišče, res ogromno investicij in ja, smo v tem času, ko je potrebno pravzaprav vedno znova bdeti nad temi investicijami, nad samimi projekti in tudi vse te investicije se bodo seveda morale v poletnem času nadaljevati.
2: Dobro, zdaj pa k vprašanjem torej naših poslušalcev in poslušalk. Igor sprašuje, zakaj se ne da kupiti abonmaja za 15 evrov, da stanovalci šaleka 82, pet je tistih, ki ni podpisalo soglasja in če je tak zakon, zakaj se ne da dodati kakšen odlog, kar pomeni, da bodo morali plačevati 25 evrov na mesec oziroma 250 evrov letno za abonma, kjer je bilo prej parkiranje za ston.
3: Ja, zdaj najprej povsem razumljivo vprašanje, ki sem ga veliko krat postavil tudi svoje pravne službi. Na to temo moram reči, da smo izvedli ogromno sestankov in ničesar v tem trenutku še ni seveda določenega. Res je, da je odlok bil sprejet, ampak tudi strokovne službe imajo ravno ta vprašanja še danes na mizi. Naša želja je, da sedaj do naslednje junijske seje sveta mestne občine Velenje, bom rekel tudi te dvome še, ki so predvsem pravne narave, da ne bo pomote, ni toliko tem, ali bi mi želeli ali ne, ampak predvsem kaj je pravno možno in kaj ne, torej da se bodo te dileme še razbistrile in jaz verjamem, da bomo tukaj poiskali še kakšen kompromis, kajti res ni pošteno, da tisti, ki so seveda dali soglasja in se strinjajo z uvedbo modrih con, pravzaprav potem sistemsko enačimo s tistimi, ki soglasja niso dali. Je pa res, da imamo tukaj pravno dilemo, ker je pač etažna lastnina seveda pod, torej vsi ti vsa parkirišča sodijo pod etažno lastnikov vseh stanovalcev 82, 84 in 86 in je pravno pravzaprav nemogoče razdeliti to lastnino in zato potrebujemo za uporabo vse te lastnine seveda tudi 100% soglasje etažnih lastnikov. Ampak kot rečeno je tukaj pravno vprašanje, mi smo se tega zelo počasi lotili, sistemsko lotili, nismo na silo uvajali modrih con in bomo poizkusno izvajali to zadevo toliko časa, dokler ne bomo vseh teh dilem seveda tudi razčistili. Naj pa zelo jasno povem, da uvedba modrih con v Šaleku je bila pobuda Sveta krajevne skupnosti. Konec lanskega leta so prišli do mene za zahtevo, da se morajo modre cone uvesti. S tem smo seveda tudi mi se strinjali, poklical sem predstavnike vseh blokov v Šaleko, kjer smo na skupnem sestanku bili enotnega mnenja, da gremo v uvedbo modrih con. Tudi sem jim obljubil, ko bomo imeli pripravljen predlog odloka, da jih bomo ponovno povabili. Tudi to smo naredili, še enkrat smo pridobili tudi soglasje vseh predstavnikov blokov in potem smo seveda se lotili same modre cone. Je pa tako, kot vse posod, nekaj teh porodnih krčev, je pa res, da je še lek še toliko bolj specifičen, ker je lastništvo izjemno mešano in je potrebno predvsem veliko tukaj tudi, bom rekel, pravnega znanja za to, da bomo zadevo pripeljali do konca. Ampak jaz sem prepričan in tudi apeliram seveda na tisti, ki še niso dali soglasja, če še je kdo takšen, da soglasja podajo, kajti z uvedbo modrih con pravzaprav celotna krajevna skupnost bo izjemno veliko pridobila, predvsem bo pa imela zelo urejen mirujoči promet, tako kot je danes urejen na Gorici in tudi po drugih krajevnih skupnostih, kjer smo v preteklosti imeli seveda tudi podobne izjive.
2: Vem, da smo naslednje vprašanje že enkrat obravnavali, pa vendarle je že kaj novega. Damjano zanima, ali si lahko obetamo še kakšen kozolec ob Škalskem jezeru.
3: Zdaj zaenkrat kozovca na tem mestu ne bomo postavljali, predvsem zaradi tega, ker mi želimo, bom rekel, strateško zdaj res razvijati območja jezer. Mi imamo sicer pripravljen master plan za tako imenovano Velenjsko plažo, kjer že približno vemo, kaj na kateri lokaciji bi stalo. Ta master plan smo pred nekaj dnevi oziroma tedni razširili tudi na območje Škalskega jezera, tako da se tudi to območje v tem trenutku strokovno presoja. Umeščena bo vsa potrebna, tako turistična infrastruktura, športna infrastruktura, pa tudi druge vrste oblike infrastrukture, in če bo seveda ta stroka, ki pač dela na tem ureditvi teh jezer, ugotovila, da pač sodi takšen objekt tudi na tisto lokacijo, potem bo seveda ta lokacija tudi opredeljena, tudi s prostorskim aktom, kot ta, kamor bi se naj kozolec tudi postavil. Ampak, kot rečeno, najprej želim, da stroka tukaj pove svoje, pripravljamo se potem na osnovi teh strokovnih mnenj, tudi je potrebno pripraviti ustrezne prostorske podlage, šele potem pa lahko seveda nove infrastrukturne objekte tudi umeščamo v sam prostor.
2: Če vas prav razumem, se torej obeta oživitev tudi Škalskega jezera?
3: Ne gre toliko za oživitev, predvsem si želimo, Škalsko jezero je zanimivo svojo okolico z vidika športne infrastrukture. Zdaj ta kozolec je bil v neposredni bližini pomožnih nogometnih igrišč. Tukaj so neke ideje, kako bi se ta igrišča naj uredila, tudi z ustreznimi sanitarnimi objekti. Tako da vse te, bom rekel, vhodne podatke, ki smo jih dali turistični delavci, športni delavci, občinska uprava, mora zdaj stroka na nek način dati na isti imenovalec, preveriti in presoditi, kaj v nek prostor sodi in kaj ne, pridobiti potem tudi seveda vsa ustrezna soglasja različnih deležnikov in potem je to tudi podlaga, da lahko mi tudi pravno formalno seveda neke objekte pa neko infrastrukturo umeščamo v ta prostor.
2: Alenko zanima, kam je občina ali pa kam bo občina dala sredstva za projekt pametne mobilnosti, kako jih bo porabila, kaj to konkretno pomeni za občane?
3: Ja, jaz mislim, da bomo morali še več komunicirati, predvsem pa bolj enostavno komunicirati, kaj ta digitalna platforma dejansko tudi pomeni. Zdaj, zelo poenostavljeno, naša želja je, da dobimo enotno mestno kartico, ki bi lahko bila tudi plačilna kartica. S to kartico bi lahko dostopali tako do izposoje koles, do izposoje oziroma do vožnje z avtobusom, do uporabe kamerata, preko te kartice oziroma s to aplikacijo, ki jo bomo digitalizirali, seveda bomo lahko v vsakem trenutku v doma pogledali, kje so avtobusi, na kateri postaji bo avtobus stal, kje so prosta kolesa, kako je s parkirišči, ali so prosta parkirišča v našem mestu, v katerem delu našega mesta so prosta parkirišča, tudi ustrezni signalni prometni znaki bodo nameščeni po našem mestu, torej, da boš, ko se boš peljal po Šaleški cesti, enostavno videl, ali je na avtobusni postaji, torej na samem parkirišču, kakšno prosto mesto ali ni. Skratka, vse to je v tej prvi fazi, kjer želimo res celovito urediti ta promet z digitalno dostopnostjo, torej, da bomo lahko na enostaven način dostopali do vseh teh potrebnih podatkov, tako mi, kot seveda tudi vsi ostali gosti, ki bodo prihajali. Bomo pa to zadevo potem širili seveda tudi na razne turistične produkte, na javne storitve, od knjižnic do vsega stalega, to je pa potem seveda v naslednji fazi tudi konec koncev do samih odpadkov, da bi tudi seveda odlaganje odpadkov digitalizirali in tako naprej. Vse to je ideja, ampak kot rečeno, začenjamo z prometom, vsekakor bo pa potrebno tukaj, bom rekel, še bolj enostavno komunicirati, da bo javnost dejansko vedela, kaj pravzaprav s takšno digitalno platformo tudi dobimo. In tukaj sem sodelovcem že naložil, da bomo seveda tudi bolj striktno in kot rečeno, čim bolj poenostavljeno poskušali ljudem prikazati, kaj to pomeni.
2: Kdaj bodo ta nova kolesa na primer že na voljo, pa kako boste vandalizem preprečili?
3: Zdaj, kar se novih koles tiče, mi bomo v letošnjem letu, kolikor bodo zdaj vsi postopki uspešno zaključeni, vse postaje tudi zamenjali, dodatno pride nekaj novih postaj, nekaj se jih ukinja glede na pač število uporabnikov, tako da v letošnjem letu bi prišel nov brezplačni sistem, ta sistem bi naj bil tudi bolj odporen na vandalizem, seveda bomo tudi z ustreznimi varnostnimi elementi poskušali zagotoviti še večjo varnost, tako da 100% preventive proti vandalizmu pravzaprav ni, ampak kakorkoli. Jaz mislim, da imamo svoje mesto dovolj radi, da bomo znali skrbeti za njega in če bomo dobili nek tak nov sistem izposoje koles, mislim, da moramo predvsem ljudje skrbeti za to, da seveda bo ta sistem tudi v prihodnje uporaben.
2: Vasko je pohvalil dogodek na trgu, prav je, da namenimo pozornost otrokom, pravi in pohvale celotni ekipi Dežele junakov. Torej, take srčne stvari, srčni dogodki nekako so ljudem pri srcu.
3: Ja, res je, to je, bom rekel, izjemen dogodek, ki je vseslovenski dogodek. V mestni občini vedno, ko smo dobili pobudo, da bi sodelovali pri takšnih dogodkih, smo se aktivirali in tudi sodelovali. Potrebno je pa tudi vedeti, ne, da v mestni občini Velenje pa se mi zdi, da temu posvečamo premalo pozornosti, da je tudi v našem okolju kar nekaj otrok, ki mogoče iz tega slovenskega sklada seveda ne dobijo ta sredstva, pa jih mi vsako leto prepoznamo in tudi še dodatno sofinanciramo oziroma dajemo finančna sredstva v medobčinski zvezi prijateljev mladine, kjer tudi naše domače otroke potem s temi sredstvi peljemo na letovanja. Mislim, da je to, bom rekel, kot rečeno, zelo primerna gesta, ki jo že vse skozi izvajamo v lokalnem okolju za seveda lokalne prebivalce. Sem pa vesel in konec koncev je tudi prav, da mestna občina Velenje še toliko dodatne tudi pomaga vse slovenski akciji, ker ja, je tudi v slovenskem prostoru še vedno veliko otrok, ki si dejansko letovanje oziroma morja ne morejo privoščiti in je prav, da tukaj izvajamo kot mesto, ki smo znani po srčnosti, po sociali, da pomagamo tem otrokom.
2: Hvala za odgovore, torej v prvem delu oddaje, kmalu smo nazaj, v nadaljevanju župan med drugim odgovori tudi na vprašanje, kako in kje se lahko upokojenci prijavijo za delo. Torej, čez nekaj minut smo nazaj.

0: Župan mestne občine Velenje, Peter Dermol, odgovarja na vaše vprašanje.
1: Tako, danes, dragi poslušalci in poslušalke, je naš gost velenjski župan Peter Dermol, ki odgovarja na vaša vprašanja. Vi nam seveda lahko sporočila pošiljate preko SMS sporočila ali tajnice na 031 3x26. Torej, že prej sem, gospod župan, omenila eno vprašanje oziroma dilemo upokojencev, ali se lahko še vedno prijavijo za delo in na kakšen način.
2: Ja, žal je ta razpis že zaprt. Mi smo letos prvič preizkusili, ali so starejše populacije tudi pripravljeni na tako imenovano počitniško delo, torej da bi tudi svojim prispevkom skrbeli za posamezne dele našega mesta. Me zelo veseli, da je bilo povpraševanje veliko, pravzaprav večje od pričakovanega. Tako da očitno se bo ta akcija v letošnjem letu dobro odnesla, zato če kaj, tudi bom rekel, sporočam poslušalki, da naj spremlja, verjetno skoraj da 100% bi v naslednjem letu seveda takšno akcijo bilo smiselno ponoviti in predlagam, da se takrat tudi poslušalka prijavi in vkolikor je interes seveda tako izrazito velik, kot se kaže danes, potem bomo tudi finančna sredstva tukaj povečali, zato da bi seveda tudi čim več starostnikov se vključilo v družabno življenje, ker je to tudi del družabnosti, del aktivacije starejše populacije in mislim, da smo lahko, da so lahko starejše seveda tudi zgled tudi s tem počitniškim delom, kako se zna in kako se mora seveda skrbeti za svoje oziroma naše okolje.
1: Še ena pohvala bo, in sicer za Visto, za seveda dogodek, ki je nekako povezal vso Slovenijo. Škoda le, da je bila cena vstopnic presej visoka, kljub temu, da je padel en rekord, na enega pa še čakamo.
2: Ja, res je, da je bilo potrebno plačati vstopnino, ampak to je enostavna stvar organizatorja. Mi se v te zadeve nismo vključevali, res je, da smo bili podporniki samega projekta, da smo predvsem ta naskok na svetovni rekord oziroma Guinnessov rekord tudi finančno podprli. Je pa potrebno vedeti, Nevista je zelo obsežen prostor, da ima pri takšni organizaciji takšnega dogodka tudi zelo, zelo visoke stroške, tako s postavitvijo ograje, postavitvijo šotorov, redarske službe, čiščenja in vsega ostalega. Tukaj res govorimo o zelo visokih stroških in seveda, ko so organizatorji videli, s kakšnimi stroški se pač organizira takšen dogodek, so se tudi dogovorili oziroma odločili, da bo cena vstopnice takšna, kot je bila. Skratka, mi se v te stvari ne želimo otikati, je pa res, da je Vista, kot rečeno, tržni prostor, torej, da se morajo dogodki, ki so na tem mesto večinoma plačevati, vkolikor se ponudijo brezplačni dogodki, seveda to pomeni zelo visok strošek tudi za mestno občino Velenje in v takšnih primerih pravzaprav lahko rečemo, da Vista temu ni namenjena in v takšnih primerih je boljše organizirati dogodke v središču mesta. Ampak ja, dogodek je pa kljub temu uspel, promocija je bila neizbežna, izjemna in se zahvaljujem vsem, ki so tako ali drugače pomagali tako obiskovalcem, kot seveda tudi ideologom tega projekta, kot tudi samim organizatorjem in ja, naslednje leto bomo zgodbo ponavljali. Verjetno smo se tudi kaj iz tega naučili v letošnjem letu in kdo ve, mogoče bo tudi cena vstopnice naslednjem letu nižja, ne? To bomo pa še vedeli. Tako da ja, hvala lepa tudi za čestitke, res je bilo čudovito.
1: Še cestnih zapor se bova dotaknila, pa ne tistih na avtocestnem odseku, ampak kar torej v domačem kraju v Velenju. Poslušalka sprašuje, kako dolgo bodo še trajale te zapore na cesti talcev.
2: Ja, res je, vidi se, da ker so tudi v preteklosti že bile pobude, da bi rodarsko cesto zaprli. Tudi mene osebno so sveta to prepričevali in na nek način je potrebno biti v prometnih tokovih zelo previden in tudi trenutno zaprtje ceste talcev pač odraža predvsem dejstvo, da je v našem centru mesta veliko prometa in zato je tudi naša namera, da iz mestnega središča v naslednjih letih izločimo tovorni promet, težja vozila, da pravzaprav res namenjamo samo središče mesta zgolj za avtomobile, kolesa in pa za tiste javne storitve, da vse ostalo izločimo iz prometa. Cesta Talcev je v tem trenutku zaprta predvsem zaradi sanacije oziroma povečanja komunalnih cevovodov. Vedemo, da se je v neposrednji bližini zgradilo nov stanovanski objekt in zato, da lahko seveda stanovanski objekt tudi zaživi v takšni obliki, kot je zastavljen, je potrebno obnoviti komunalno infrastrukturo in zato smo tudi cesto Talcev morali zapreti. Zdaj, glede na vremenske pogoje, tudi v teh dneh, ko je nekoliko deževno, pričakujemo, da bi v naslednjem tednu se asfaltiranje tudi izvedlo in takoj, ko bo asfaltiranje tudi izvedeno, se bo cesta seveda takoj odprla. Imamo pa seveda na področju prometne infrastrukture v Velenju še kar nekaj izzivov, kar nekaj je takšnih cest, ki bi jih mogoče že v letošnjem letu lahko sanirali, pa jih tudi zavestno še ne saniramo, predvsem zaradi tega, ker so to ceste, ki so stojijo v neposrednji bližini velikih gradbišč. Vemo, da se bo gradila tretja razvojna os in bi bilo, na primer, okoli jezera nesmiselno danes celovito sanirati vsa cestišča, potem bi pa tovorna vozila, ki gradijo državno hitro cesto, lokalne ceste znova uničila. Skratka, moramo nekoliko potrpeti na določenih odsekih tam, kjer pa smo prepoznali, da seveda se večjih del ne bo izvajalo, da se bomo izognili tovornega prometa, tam smo pa začeli zelo sistematično obnavljati vse te ceste in kot rečeno, vsako leto imamo nekje od 850, v letošnjem letu tudi preko 1 milijon evrov sredstev, ki jih namenjamo izključno sanaciji cest, tako da ta sredstva gredo pa seveda v sanacijo vseh teh lokalnih cest. In ja, se bomo trudili maksimalno, prepričan pa sem, da bomo v nekaj letih takoj po izgradnji tretje razvojne osi tudi na odseku Škal proti Hoferju, kjer se bodo dela v teh dneh začela izvajati, da takoj zatem bomo seveda tudi oziroma že v mestnem času obnovili, celovito obnovili tudi vse okoliške ceste in bo potem prometna infrastruktura res razbremenjena tovornega prometa in bomo vsi se lahko vozili po normalnih cestah.
1: Hvala, župan, za vse odgovore danes. Mi smo seveda pri koncu oddaje. Upam, da ste poslušalci in poslušalke dobili odgovore na svoja vprašanja, tudi v pogledu aktualno dogajanje, torej v naši lokalni skupnosti. Pišite nam na 031-3x26, če imate kakšno vprašanje za župana, ki bo z nami znova prihodnji mesec, torej prvi četrtek v mesecu. Hvala za danes in uspešen mesec juni želim.
2: Srečno.
0: Radio Velenje. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Prva ponovitev.
0: Uživamo poletje na Radio Velenje. Na Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Poletje na Kopa.
0: Radio Velenje na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.

0: Radio Velenje. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Z vami Radio Velenje.
3: Na Kamot.